Fiona Ennis, så irser det kan bli. Memphis Royal Brother Band. Det er en ny gruppe. Og låten heter Brand New Heart.

freakar när vi ska vara flerta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sört bort tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi medan vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördriva på tid och följa något extra. Så vi ärlägger

0: trots att du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Det var Marte Eberson, norsk artist, Ha det bra heter låten. Vi fortsätter norsk och bergensk och Fjorden Baby. Detta är en ny låt som heter Ilans problemer. Och vi ska inom Bergen ett par gånger till i löpet av den musiknyttrunden. Faktiskt tre gånger till.

Det var en tur inom Danmark det, och Canton slash Demon-projektet. Låten heter alltså Hamomi, och tre låtar gjenstår i Musiknytt denne uken. Jeg har vel lovet Miles Smith, har jeg ikke det? Jeg pleier å holde det, lover i hvert fall. Dette en ny låt som heter Heaven.

Fiona Ennis, så irså det kan bli. Memphis Royal Brother Band. Det er en ny gruppe. Og låten heter Brand New Heart.